je Mina Jahović.

0: slušaš Irenu i Ivana.
1: Gde ste? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ne znam da li ste čuli, ali svi bruje o novim pravilima na plaži. Sardinije zabranili suncobran svakome, osim porodici koji ima dete do 10 godina, da nosi jedan, i starijima od 65. Svi ostali nego se prže. Pa navodno zbog bezbednostnih razloga, jer prošle godine zbog nekih požara pa je bila muka oko evakuacije, a sad će da gore tela. Ja ne znam, sad će da im bude pune ambulant. Ne znam kako će.

0: Best of jutra.
1: Dobro jutro.
2: Znate da ljudi s ovih prostora u stvari mnogo bolje od i političara i od nekih drugih likova koji bi trebalo da promovišu ove prostore, na primer Srbiju, Hrvatsku, ne znam, Bosnu, to rade na jedan prezanimljiv način, tako Luka Dončić koji je Slovenac uspešno promoviše srpske narodnjake gde god da se pojavi, je samo to i sluša i onda na šuterskom treningu pred utakmicu ono cela hala grmi od 20.000 ljudi, sluša se Nada Topčagić ili ne znam šta više.
1: Sloba Vasić.
2: Sloba Vasić, da. E, Zlaja Ibrahimović je to isto radio, ovaj, gde god se pojavio promovisao Nadu Topčagić, ali on sad prešao na Level Pro, sad to radi direktno na američkoj televiziji čiji je stručni konsultant, Fox je u pitanju, i on je u pauzi dok se gleda neki prilog, valjda ne znam šta, ovaj, naredio ovima, pošto on drugačije ne funkcioniše,
1: naredi. Kaže u čim je društvu.

0: pošto Tijerija Anrija naredio da se pusti Lepa Brena. I evo kako je to zvučalo. Šta priča? Pita ga voditelj. Koliko god Zlaja imao ritma na terenu, toliko je van ritma kad je muzika u pitanju, ali to nema veze. On se dobro zabavlja i što bi rekao Šojić nekada davno, Lepa Brena za 4 osobe, ovo je bila Lepa Brena za 3 osobe. Za voditelja, za Tijerija, Anrija i za njega.
1: Eto, njih dvojica navijaju inače za Bosnu, da se razumemo, zato što je...
0: Pa Zlajin Ćale je Bosanac, a Tijerijeva žena je isto iz Sarajeva, Srpkinja iz Sarajeva, i njihova troje dece, kaže Tijerija i Anrija, su polu Bosanci, tako da ja navijam za Bosnu, kaže.
1: A što ja navijam za Bosnu, pojma nemam, ali eto, navijam i ja.
0: I Irena navija za Bosnu, ne znam zašto, ali...
1: A jest.
0: Svima je Bosna u srcu, pomalo nešto.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octopod? Nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs. Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
13: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select, sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98, Zemun.
14: Radio.

0: Juče nismo znali, a danas znamo da od 100 ljudi u Srbiji 97 nikada nije dobrovoljno dalo krv. Jedan od tih troje i onda jeste i meni na ponos moj brat rođeni Ivan koji redovno daje krv.
1: On imate redovno
0: vi,
1: baš, a?
0: Baš redovno, da.
1: Sar.
0: Imate li vi u društvu dobrovoljnog davaoca i kad ste ga poslednji put sreli, to je pitanje. Pa da vidite, da se uverite u ovaj procenat da od 100 ljudi 97 nije dalo krv. Nikada.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je klinomanija, termin koji se odnosi na snažnu potrebu da se ostane u krevetu ceo dan. Ko ima klinomaniju, nek digne dva prsta, svi, dobro.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je Zorana izjavila da će njen Eloj braniti čast Srbije, ali sinoć baš i nije sjajno prošao. Ne znam koliko je 5 ili 6 golova primio
1: protiv... Eloj, 7 komada.
0: 7, eto, 7. Protiv Nemaca, ali tako?
1: Tako je.
0: Tako da, ali kaže da prilično razume sve na srpskom, jer odgajaju kuće i kuće sluša komande na srpskom, pa i on. Kaže, i
1: znači,
0: sve se to
1: sedi,
0: može...
1: kreni i to, zna
0: da,
1: sve.
0: Da, donesi, idi, donesi. Ajde i to. Kaže, sve se to može preslikati i na fudbalski teren, mislim.
1: Fantastično priča, stvarno. Broj 1, jutarnji šou.

0: Radio S.
1: Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
1: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
0: I šta dobiješ?
1: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
2: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
1: Vidimo se, komšinice!
0: Definitivno, i to već sutra!

0: To je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Pa novi trend kad su nokti u pitanju, takozvani bare nails, goli nokti, klot nosi samo preteča aristokratije, bukvalno. Da li ste ikada videli Kate Middleton da ima nalakirane nokte? I ja sam saterana da budem aristokratija i mnogo mi je lakše što
2: nisi
1: kuram
2: kriva,
1: sad bare nails,
2: pa da.
1: Ali silom prilika, eto, dobila sam neku alergiju na materijal gde mi se odižu nokti i baš su oštećeni jako. I jedino što nosim sad trenutno na noktima je maslinovo ulje. Ovaj bare nails terapija košta nekih 50 evra, bukvalno. Aristokratija mora da se plati, da.
2: Nema, brate, nema, nigde nema
1: užas.
2: Džabe.
1: Ali eto, kad vidite nekog da nosi, da ne nosi ništa, da
2: nema
1: znate da nije ovaj, da. Ono kao...
2: Nije siromašan, nego je baš...

0: 100% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
5: Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
6: Imamo novu tehniku za privlačenje novca, tako što ćete pratiti svoja ulazna vrata. U junu ove godine 2026. izašao spisak datuma kada to treba da radite. Koji je danas? Danas je 16.
7: 16. Da.
6: Danas se ne peru vrata.
7: Sutra, sačekajte.
6: Znači 17., 18., 20., 26. i 20.

0: Ali ajde, eto, da ne bude da nismo rekli ko je toliko očajan na sve načine da pokuša da dođe do para. Neka proba, pa neka javi, jel radi.
1: Ako ona krišom ne bude oprala vrata, ovde mi secite. Kad dođe kući, neće nikom da kaže, ali to ćemo i da saznamo, pa ću vam ja reći.

0: Kickoff jutra.
1: Devojke lepile mede momcima na glavu, stikere da
2: se ne vide,
1: da
2: kao
1: se ne vide, da.
2: Na Instagramu i to na društvenim mrežama.
1: Sad se momcima seče glava, neka aplikacija, nešto, bukvalno samo trup. Ili on neće da se pojavljuje na društvenim mrežama, ili je sramota pa da
2: ili
1: kriju,
2: rade nešto
1: ili
2: zabranjeno, da.
1: Ili je... Ima devojku, otko znam šta je u pitanju, međutim to ne može obići špijunskom oku iskusnih devojaka i žena koje će po tetovaži, debljini šake, ne znam čemu zaključiti ko je već taj. Ma istraživačko novinarstvo u Srbiji je na visokom nivou. Jeli Savet u Orašanin spojili sa Pavlom Mensurom,
2: pa tako sam
1: su
2: ja to, da.
1: Prepoznali njenu nanogicu,
2: nogalicu.
1: Da li ćete uspeti baš tako da se sakrijete?
3: Teško. Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ja znam.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupite online vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
6: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan?
7: Iu!
6: Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
9: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
10: Gomex, lakše od srede. Od 17. do 21. juna. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 229,99, paradajz kilogram 169,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.
12: Radio

0: Znači po cijeni od 1600 do 3500 evra. Prodato je već oko 200.000 takvih robota. I pazite, ako ume da nađe čarapu, da pegla, da skuva, da igra jamb, da ne hrče, ti 1600 evra je super cena za, za takvu uslugu.
1: Dovoljno da ispegla i da počisti, brate, i to je, ja bih platio.
0: I da ne hrče, samo još na temu da se pojavi i da nam svane svima.
1: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da su italijanski naučnici u Milanu koji posjeduju ledenog čovjeka starog 5300 godina ušli u proces kako da vam to saopštim, iz te mumije, iz njegovih creva izolovali su kvasac pomoću koga su sad zamesili hleb. Mislim da ne idemo u sitna crevca, molim vas.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
10: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
11: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
12: Plivanje,
13: sunčanje,
12: kampovanje,
13: igranje u vodi
12: ili na pesku,
13: odmaranje u dvorištu
12: ili na terasi.
13: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
14: Ceo dan, novi zvuk.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: A da vidimo što je najnebitnije za 15. jun.
2: Snima se nova verzija serije Prison Break i svi koji su se ložili na ovu seriju kada su to čuli rekli su ovo je stvarno nebitno jer to ne može bez Michaela Scofielda. Oni žele da čuli.
1: To ne plavoki, kapir.
2: Tako je. Izlaze saveti za male maturante na sve strane danas pred polaganje završenog ispita koji je i sutra i preko sutra, gde im je rečeno da treba da uče 3 sata da ne bi upali u paniku. Što je naučeno, naučeno, a drugo, panike će svakako biti, verovatno čak i više kod roditelja nego kod dece, ali svaka školska stolica čeka svog đaka, tako da na kraju balade svi će se upisati. Lepa Brena izjavila ono što svi znamo, zato i otišla u nebitne informacije. Kaže, svaki grad je lep i divan ako imaš para.
1: Oh.
2: Kad ih nemaš, nijedan grad nije ni lep ni zanimljiv.
1: Ma nemojte lebati, fakretice.

0: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas pretežno sunčano vreme. Najviša temperatura od 31 do 34 stepena.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog tržišta Evropske unije, izjavio je predsjednik Srbije nakon razgovora sa američkim ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Dodao je da je posebna tema bila razvoj industrije i veštačke inteligencije i njihova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta. Potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om, srpska strana okončala je svoj deo posla u pregovorima i nada se da će Gazprom Neft i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije. To je izjavila ministarka Dubravka Đedović-Handanović na sastanku sa ruskim ambasadorom Bocan Harčenkom. Počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. 30. juniorska Balkanska matematička olimpijada održana je u Rumuniji. Reprezentativci Srbije osvojili su 3 srebrne medalje, 2 bronzane medalje i jednu pohvalu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država savladala je Australiju rezultatom 2:0 u sklopu mundijala. Čuli ste vesti.
4: Da li ćete na svetskom prvenstvu navijati za Bosnu ili za nekog drugog? Ne navijam za Bosnu, ne sad zbog neke, brate, kvazi političkih nekih razmišljenja i tih gluposti. Zaslužili su, oni su došli tim nekim penalima, jadnički.
5: Navijat ću za Bosnu prvo zato što su komšije, zbog Novaka Đokovića, zbog Lepa Drene, zbog Ćevapa, nemam pojma.
4: Nije ovo Eurovizija, brate, gde, da. Nego ovo ti je, bre, fudbal, bre, najvažnija sporedna stvar na svetu i ti ćeš sad svoj glas, svojih 12 poena da daš Bosancima.
5: Hoću, 12 poena za Bosnu i 10 sa Lupom.
6: Neka Srbija odluči.
7: Da li navijate za Bosnu ili za nekog drugog? Gospodje, dobro jutro. Ako je opcija za nekog drugog, želimo da čujemo zašto. Ma želimo da čujemo i za ovu prvu opciju zašto i koliko.
5: Pa evo, ja ću ti kažem posle, meni nekako logično da podržim Bosance. Dok su tamo za kasnije ne...

0: of jutra.
1: Da li navijate za Bosnu ili za nekog drugog Bona?
2: Ja sam rekla da ću navijati za Bosnu zato što su učinili nešto za njih možda čak i neočekivano i nemoguće, izbaciš Italiju. I odoše. Navijam jer je i Novak Đoković bio tamo i podržao
3: isto Bosance.
2: I Ibrahimović.
3: I zbog Ćevapa.
1: Igor kaže navijam za Bosnu zbog dubioze kolektiv. Bravo Igor. Uvek komšije, kaže slađa Hrvatska, a sada i Bosna. Za Bosnu i tačka.
2: Ja nekako mislim da je logično da se podrže komšije.
1: Ka šta?
2: Da se podrže komšije, to mi nekako.
1: Ovo, direktno niti ovo je Eurovizija.
2: Pa nema veze,
1: da
2: svakako.
1: Komšije,
2: Eurovizija u fudbalu jeste.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjen.

0: To je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Među samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: 3, 2, 1, Gorenje!
6: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
7: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
6: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se komšinice.
7: Definitivno, i to već sutra.
9: U Superveru od 19. do 21. juna lubenica kilogram 99,99 do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499 za članove Vero kluba Kinder čokolada 150 grama 259 neodoljive ponude u Superveru.
10: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Na autoputu od petlje Vrčin do Bubanj potoka u smeru ka gradu izvode se radovi pa je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: nije pozitivno na kokain.
1: Jezivo, bravo.
0: Strašno.
1: Druga koju juče nismo znali, danas znamo da se dešava venčanje na estradi, Cobi i Cat. Kako se zove?
0: Kedosa.
1: Kedosa.
0: Da.
1: Staju na ludi kamen, ako je verovao ti portalima, mislim, mi samo prenosimo. Datira njihova ljubav još kad se Kedosa pojavila na izboru za pesmu Eurovizije još pre dve godine ima. Videli ih kako se nešto ljubavišu i kod Senide na koncertu Natašu, tako da ima šanse, ima.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Katar ozbiljno inspiriše svoje fudbalere za svaki go i pobedu nad Švajcarskom, na primjer, sad na mundijalu. Bualem Kuhi je doneo Kataru prvi istorijski bod, a Katar njemu 3 miliona dolara, Rolls Royce, i to ne običan, već personalizovani, jesam koji vredi više od
1: 550.000
0: dolara.
1: Pa to ti je to, vrati.
0: Pa
1: to
0: široko.
1: Su, e, to su uvek radili, to je uvek bilo poznato.
0: Tako bi naši tako igrali kad bi naša država bila Katar.
1: Pa da, pa da nam propadne
0: da li smo otišli na svetsko.
1: BDP. Razumeš kako je svetsko. Broj 1, jutarnji šou.

0: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupite online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Pharma.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
9: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
10: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte. Iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Nije na vreme, na maturu mora zađeš na vreme i protekli godina smo prisustvovali raznoraznim varijantama dolaska na maturu. Nešto da. Je bilo krava, pa traktor, pa konj. Ne znam kombajn. Da li neko došao na magarcu u kombajnu.
2: Kombajn, kočije, svašta je tu bilo, ali ovogodišnji maturanti su objasnili i došli ispred Crown Plaze u kolima hitne pomoći. I sad je tu Srbija, znači pola njih kao forica, a pola nije razumelo pa je oplelo kuda ide ovaj svet, ja ne mogu hitnu pomoć da dobijem kad mi treba, ali nije to ta hitna pomoć da se odmah razumemo. To je
1: pa to je privatni
2: pomoć.
1: Sanitet tako koji je. Izgleda isto kao i državni, ali je. Opet je sanitet koji služi zna se zašta.
2: Ja bih tu malo sačekala, mislim ko zna šta će sledeće da, godine da bude, tako da ne krivim ove klince, oni su bar doktori ispali.
1: Nije jeftino, ja mislim
2: ovim,
1: da četiri
2: što
1: soma.
2: Što su uradili, nemam pojma, ali ajde, ja ne mogu da, ne znam, ako su deca dobra, ne znam šta reći. Mislim, njima je to valjda kao bila forica, ajde kao.
1: Ja u tim godinama, verovatno, kad sam, ako sam radio zgibove u tramvaju, onda logično je da može da se ovako nešto uradi, ali kao klincima sve dozvoljeno, ipak ovo mi je malo hevijana. Kako ste vi po tom pitanju, a?

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
1: Mix. Specijalna ponuda. Samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 puta 280 ml 249,99. Pirinač ABC 900 grama 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Tema noza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
7: Danas pretežno sunčano vreme. Najviša temperatura od 31 do 34 stepena.
6: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog tržišta Evropske unije, izjavio je predsjednik Srbije nakon razgovora sa američkim ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Dodao je da je posebna tema bila razvoj industrije i veštačke inteligencije i njihova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta. Potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om srpska strana okončala je svoj deo posla u pregovorima i nada se da će Gazprom Njeft i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije. To je izjavila ministarka Dubravka Đedović-Handanović na sastanku sa ruskim ambasadorom Bocan Harčenkom. Kupališna sezona na Adi Ciganli zvanično počinje danas u 10:30, podizanjem plave zastavice. Radno vreme kupališta biće od 10:30 ujutru do 6:30 uveče. Predsjednik Saveza Srba iz regiona rekao je da je kroz regionalni stambeni program zbrinuto 7.500 porodica, ali da još hiljade izbeglih i raseljenih nemaju trajno rešeno stambeno pitanje. Pozvao je Komesarijat za izbeglice i migracije da raspiše nove javne pozive za stanove, građevinski materijal, seoska imanja i montažne kuće. Ekipa Paragvaja golom Matijasa Galarze u 64. sekundi meča pobedila je Tursku sa 1:0 u sklopu mundijala. Čuli ste vesti.
9: Život bolje zvuči, slušaš Irene.

0: znaš.
1: Pa jedna kašika soli u toliko vode za pranje, kapiram da neće da ošteti, ali opet ne znam koja budala će ovo da uradi i da proba da pere vrata. Ali ajde, eto, da ne bude da nismo rekli ko je toliko očaja na sve načine da pokuša da dođe do para. Neka proba, pa neka javi, jel radi.
0: Ako ona krišom ne bude oprala vrata, ovde mi secite. Kad dođe kući, neće nikom da kaže, ali to ćemo i da saznamo, pa ću vam ja reći.

0: Best of jutra.
1: Chat GPT možda napravi
2: kako bi izgledao vaš auto koji je pretrpeo havariju. Su mi poslali sliku mog Fiće koji je potpuno raznesen od pozadi. Luka je super, sve, ništa, ne brini, malo moj kamion ušao u zadnji krat, ne kap nije udario.
1: Prekjuče ovde da sam se preselio, imam novo komšiju, mi je pomogao da se uparkiram između drveta i bandere.
3: Sandrinim Fićom, moja žena
1: Sandre,
3: juče ujutru mi šalje fotku, da li je ovo realno, brate, i fotka Fića sa razbijenim
2: stop svetlom,
3: da, i još izgreban taj branik. Ja zamislio facu moje Sandre koja rekla, nemoj, molim te, tu da se parkiraš, ja neću znati da se isparkiramo, da, i još da je oštećen auto.
2: Tako da,
3: evo sad ponovo sam se uzbunio.
2: Ljudi, manite se tih fora, onaj ko dobije ovakvu fotku, nemojte, nije mu smešno, čak je opasno po zdravlje.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina.
3: Nikad gužva, nikad vrućina.
4: Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
12: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select, sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98, Zemun.
13: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
14: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
15: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
16: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
17: Na autoputu od petlje Vrčin do Bubanj potoka u smeru ka gradu izvode se radovi pa je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva, kao i juče, nismo znali, danas znamo da je konj, jedan konj koji je pobedio u trci, pobedio tako što je isplazio jezik i time prvi dosegao liniju cilja. Jedan lipsao je bilo i slučajno, i tako se desi.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da naš slušalac Marijan i njegova ekipa Južne pruge sluša trenutno na frankfurtskom aerodromu Terminal 1, Hala A, grmi Radio S.
2: Dok rade, slušaju pravu
1: ljudi,
2: muziku,
1: pozdrav,
2: veliki pozdrav.
1: Oduševili ste nas.
2: I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da dok svi gledaju mundijal, Jokić ide u pozorište, i to somborsko pozorište. Razvija na sve moguće načine lokal patriotizam, gaji, mislim, kakav fudbal, kakav crni svet. Čovek, brate, gleda svoja posla i radi ono što voli.
0: Broj 1, jutarnji show.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama, kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
8: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
2: Plivanje,
3: sunčanje,
2: kampovanje,
3: igranje u vodi
2: ili na pesku,
3: odmaranje u dvorištu
2: ili na terasi.
3: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Jeste čuli ovu verziju?
2: Pa ovi koji su videli na društvenim mrežama znaju ko je ovo, a oni koji nisu, da li mogu da pogode? Pa ovo je Stoja. Stoja institucija.
1: Stoja institucija.
2: Od uvek sam to tvrdila da je Stoja genijalna pevačica, a Ivan mi nije verovao da. Kakva Stoja, šta Stoja.
1: Ali čekaj, ali Stoja institucija, vrate meni.
2: Stoja institucija, pa zamisli Stoju da peva ovako zabavnjake, da uradi album, pa ona bi razvalila, oduvala, samo što se žena bravi drugom vrstom muzike, ali neosporno grmi kako peva, tako je. Evo sad je to izgleda novi trend Senida na koncertu izvela Stojinu pesmu Umri, publika pala u trans, svima se dopada.
1: Oni se
2: evo
1: sad džoraju se međusobno i to sad
2: Matiju Cveka i Eni Jurišić sad. Ajde imamo ko je sledeći. Nije vam ovo loše, zabavljate nas, dajte sledeći.
1: Kad krenu ovog leta kaveri da pršte, bra.
2: Nemamo ništa protiv, zanimljivo nam je.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano vreme. Najviša temperatura od 31 do 34 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Više javno tužilaštvo saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta došlo do saznanja koje ukazuju na moguća druga krivična dela. Zbog toga je naložilo da se provere navodi iz dokumentacije plenuma više fakulteta o mogućoj simulaciji upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta. Predsjednik Srbije od pola četiri kao gost zajedničke emisije Pinka Prve Informera priča o toj temi. Pre 27 godina u selu Slivovo kod Novog Brda na Kosovu ubijeni su Trajan Dimitrije Živojin i Živko Simić nedaleko od svojih domova. Njihovo stradanje ostaje jedan od brojnih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji koji ni posle više od dve decenije nisu dobili sudski epilog, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kupališna sezona na Adi Ciganli je zvanično počela. Radno vreme kupališta će biti od pola 11 ujutru do pola 7 uveče. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 217, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Fudbalska reprezentacija Maroka savladala je Škotsku rezultatom 1:0 na svetskom prvenstvu. Čuli ste već.

0: Best of Odašiljač.
1: Dobro jutro, ljubavi. Tebi kažem
2: kao. Dobro jutro.
1: Sredom Odašiljač, sutra producenat i voditelj, oni nama daju pitanje, mi pokušamo da na pitanje odgovorimo, ali bez guglanja i bez Sandre. Ajde vidimo šta su nam sad postali, otvoraj, molim te.
3: Ne guglaj, odgovori.
2: Malo je jače zalepi, čekaj, malo je u incident.
1: Mislim da je to dušici na pljuce.
2: Jelo se danas.
1: Pa i mi rođena. No.
2: Da. Koliko stvari u prosječnom domaćinstvu nikada nije korišćeno u poslednjih godinu dana?
1: Da. Nikada nije korišćeno. Pa imaš tu sigurno. Mada ti ono, to što imaš na gajbi, to si, brate, namenski uzim.
2: Pa ne mora, znači, uvijek ima neki sokovnik koji se vuče negde, znaš.
1: Aparat za kokice.
2: Aparat za kokice, da. Cediljka električna za citruse, znaš, i onda ono.
1: Šta?
2: Pa za limon, ono, znaš, za cediljnje.
1: Ja, to je dobro, to zašto?
2: Pa jeste, ali nekako, znaš.
1: To, pošto meni dan, kao Novaku Đokoviću, počinje uz mlaku limunadu, to... A ne, onako,
2: dobro, možeš rukom,
1: da. Pa da, seljački to.
2: Pa to ti kažem, ono, realno, zato što to treba se pere posle, znaš, to je najveća muka.
1: Ne znam da li se priča o aparatima ili o stvarima i da li se tu može da računa, na primjer, servis za ručavanje, to je, ono, znaš, servis računanje koji je Burazir dobio pre 30 godina za...
2: U koferu stoji upakovano.
1: Znaš, upakovano i možda smo ga, pazi, da te ne lažem, mislim da smo ga dva puta za 30 godina koristili, ono...
2: Za posebnu
1: priliku. Neki rođendan, 18. nečiji i tako nešto. Ja mislim da servis za ručavanje...
2: A sigurno ima neko ambasador ćebe.
1: Da. Ali otvara se kad je ladno, pusti, ne, ambasador ćebe, ali zanima me samo oko ovog servisa, da li je u Srbiji su servisi za ručavanje onako nasledni?
2: Yes.
1: I možda se desi da ti to ne jednom godišnje, nego da ga nikad ne upotrebiš. I sledeća generacija da ga nikad ne upotrebi.
2: Pa ima, znaš onda kako su...
1: Ovo je od babe ostalo, kao pa dobro, brate,
2: znaš kako
1: su, služi to?
2: Kako su one vitrine, znaš, pa se tu stave neke ukrasne šoljice i tako, da. Znaš, ti setovi.
1: Kao nemoj to da diraš, kao, znaš, kao to, kad dođu gosti, koji gosti?
2: Da, ja sam mojima kupio, recimo, kad sam bio u Sarajevu, znaš, ono, Phil John Jazzva, znaš, onaj seti to, rekao da koriste, ne, rekao sam im da koriste, znaš, naravno da ga nikad nisu koristili.
1: Piši ovdje na spisak Phil John.
2: Phil John i Jazzva, da.
1: Phil John i Jazzva, znači, ono, to je isto kao jedan, znači, pokloni neki, ono, koji su im lepi, mnogi stvari koji su ljudima lepe, ljudi neće koristiti, plus ove koji su im ružne, koji im ne trebaju.
2: Tako je.
1: Znači, to je otprilike neki, ovaj, pa, okej, okay, baš, znači idemo u tom nekom pravcu. Kad smo kod tih sudova, i Keva je uzela neki cepter, isto kupila da se ima, ne da se jede. Znači to isto ne, ali pazi, bi to koristili, to ne sme se koristiti.
2: Pa ne sme, pa skupo je da se koristi.
1: Znači delimo stvari koje su dobre i ne smeju se koriste, i stvari koje ti stvarno ne trebaju i ne uzimaš ih.
2: Tako je.
1: I ove koje bi uzeo, ali mi ne daju.
2: Da.
1: Pitanje glasi.
2: Koliko stvari u prosječnom domaćinstvu nikada nije korišćeno u poslednjih godinu dana?
1: Ajde, tu nam vi trebate. Znači, šta je to što imate na gajbi, a niste koristili? Možda ne smete, ko ja, a možda nećete, ili vam stvarno ne trebaju, pišite koje su to stvari i da vidimo, da dođemo do neke te cifre. Trebaju procenti ili šta?
2: Pa ne piše, ali...
1: Koliko da napravimo?
2: Koliko stvari,
1: koliko?
2: Tako je.
1: Okay,
2: da, možda da se nabave. 10,
1: 15, tu vratno spadaju nešto od garderobe.
2: Pa,
1: kupila kao, ok, mislila da će da nosi, međutim, sviđa mi se, ali ne vidim se u tome, na žene da, pogotovo imaju tu
2: ili priču. Kupio kao, pa kad budem smršao, bit će mi dobro.
1: Da, i nikad ne smršao.
2: Tako je.
1: Ok. 065-44-494, pitanje je...
2: Koliko stvari u prosječnom domaćinstvu nikada nije korišćeno u poslednjih godinu dana? Radio.

0: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
1: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
0: I šta dobiješ?
1: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
2: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
1: Vidimo se, komšinice.
0: Definitivno, i to već sutra.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Pharma.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
12: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
13: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
14: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
15: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Na autoputu od petlje Vrčin do Bubanj potoka u smeru ka gradu izvode se radovi pa je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Tradicionalno dobijemo neko pitanje od producenata i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja, to važi za vas. Znači, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koliko stvari u prosečnom domaćinstvu nikada nije korišćeno u poslednjih godinu dana? Snežana se javlja, kaže, nasledni servisi za čaj i kafu od kobalta.
1: Kobalt?
3: Ne znam šta je kobalt, metal neki vjerojatno. I ono posuđe zemljano za svadbarski kupus. Kaže, to nikad nisam ni koristila jer moje deca ne vole sladak kupus ni podrazno. Da, odmah se mršte.
1: Mrzim.
3: Kako mogu da ne vole? Ja obožavam sladak kupus. Ja sam baš pre neki dan jeo, razvalio sam.
1: Ubio bi nekog ovaj da bi sad spremio. Mislim, ukućani mi spremio. Tako da. Šta je mrze? I to običak, evo, kaže, šta je za ruč sladak kupus? Pošto zna da ga ne volim, ali dobar. Ko sad će da me privuče dobar sladak kupus?
3: Ali on je dobar po... A, dobro, nije to sad tema.
1: Kupus, dobro, idemo
3: dobro. A, Jelena kaže, 60% kuhinje čine aparati, a gomila njih je kupljeno, a nije ni iz kutije izvađeno. Ja se s tim slažem, ono, 100%. A, Ilke kaže, sokovnik i seckalo za voće i povrće, znači jedno 20%. A, mrzi ga da pere i zauzme celu mašinu za sudove. I sa tim se slažem, znači to realno stoji, hvata prašinu bez veze. A, Katarina kaže, garderoba i babine šerpe. Još uvijek imam stvari koje sam kupila da mi budu motivacija da smršam i dalje se neobučene, a šerpe neupotrebljene. Počeka se onda ugojila ako su šerpe neupotrebljene. Šanica. Marko kaže, posebna pića u šanku koje čekaju posebnu priliku.
1: A, da. Pa svaka kuća ima, ono, moj ćale skuplja ta neka pića koju mu donesu, ono, kao neka.
3: Pa da.
1: Strane, dvaj, i kao nemoj slučaj, i onda bude neki rođendan i to se popi i sipa se čaj.
3: Da, uvek ti bude, uvek ti bude žao da se, da
1: nije
3: se
1: popi. Nije ti žao kad si klinac.
3: Kad si klinac,
1: nije. Nisi ovo kad si mlad, ne baš klinac, nego uzmeš to i kao kako da popunim, pa daj neku boju čaja, to je najbliži odgovor. A u principu mi u ovoj kući se stvarno ne pije i... I stvarno stoji neka flaša rakije, ono, ako neko dođe ili neko piće i stvarno...
3: Pa da, mislim, ima i tih
1: pijem, ono... Ti ko dolazi, ono. Tako da niko ne dira taj ovaj, alkohol. Šta sam teo da kažem? Da, ono što po meni je ipak broj jedan stvar koja se ne koristi je sobni bicikl.
3: Sobni bicikl, sobni da, bicikl, to se koristi to je... kao ormar, kao vešeraj.
1: Tako je, ja sam ga dobio pre 2 godine, ono... Za rođendan i moram priznati da sam u poslije vreme tek počeo malo nešto tu ovaj, silom prilika da ovaj, vozim 10 minuta, ali to je do godine i po dana, ovaj, tu svrha je bila samo za dukseve i za pantalone
3: da.
1: I to je u svim kućama tako.
3: Sobni a isto bicikl, tako i traka za trčanje.
1: Da. Sandra ima traku za trčanje i kao se nešto pa kao trči.
3: Pa jel trči?
1: Mislim, ona kaže trčima, da nema pa jel sam.
3: Proverit ćemo sutra.
1: Aparat šta je još nema, dvogled na primjer, seća se da je pričao, ovaj, ja sam kad sam bio Secret Santa poklonio Ivanu Milovanoviću dvogled i...
3: I on gleda golubove.
1: Pa ne, ja sam mu dao da on gleda golubove i komšiluk, međutim, kaže, ovaj, pitan ga skoro kao, jesi koristio, jesi gledao, brate, nešto ono, pipavo da nam priča, kaže, ne znam gde je, kao...
3: Pa da, tako se to zaboravio, ti pokloni, da.
1: Iz veze, nije ga koristio, šteta, ovaj... I takođe nije vezano za Ivana, ali vezano za decu, ne znam kako se to ovaj, znaš ono imaš kupuješ igračke i kažu ti već prijatelji, kumovi, familije, kao nemoj da mu donosiš više, kao ne znamo, ne ćemo ni s ovim igračkama.
3: To bude zanimljivo prvih 5 minuta i onda posle završi.
1: Ili kao doneseš, pa mu ovi roditelji ne daju odmah, nego mu daju kao na 10.
3: Da,
1: vidiš šta si još dobio i od 100 igračaka tamo, ono, vjerojatno si igrao s njih 7, tako da igračke, ono, piše igračke, isto, ono...
3: Velika stavka, realno.
1: Velika stavka, znači, ono, nema šanse, ono, da to neko koristi u obimu koliko ih ima. Pitanje glasi.
3: Koliko stvari u prosječnom domaćinstvu nikada nije korišćeno u poslednjih godinu dana?

0: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
9: Draga, jesi li danas za akciju?
10: Bez klime, nema šanse.
9: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
12: Za savršeno leto čak 15% popusta na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
13: Gomex, lakše od srede, od 17. do 21. juna. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 229,99, paradajz kilogram 169,99.
14: Lakše se živi, vaš Gomex.
15: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.

0: Best of Odašiljač.
1: Jedan od naših omiljenih, ali baš omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koliko stvari u prosječnom domaćinstvu nikada nije korišćeno u posljednjih godina dana? Jelena kaže servis kristalnih čaša koje stoje u vitrini za ukras. Ana kaže 70% stvari, kaže na primjer nijedna nije koristila set za sir, to jest dasku i noževe za sir, a dobijen je na poklon pre više od godinu dana, možda čak i dve.
1: Noževe za sir koji sam ja seljak, ja sir u srči bilo koji
3: već. Bilo koji, da, koji je pri ruci.
1: Kako, daj mi nož za sir, evo.
3: Da, bitno da je čisto. Jelena kaže, neka Snežana kaže servis igračke, kućni aparati, bunde. Nismo, kaže pravi, nismo ispomenuli, nasljeđeni od baba s 13 70. godina.
1: E, znaš šta ide uz bundu? Lisica, ona.
3: Lisica, da. Ja imam kožnu jaknu, recimo, koju pa, sam kupio, tu, ono kao, pa, da, stoji, ono, ono kao nosio sam mi.
1: Tvoje, da ostane,
3: pa, de, deci da ostane.
1: Pa da, koža, mi, koža ne može da prova, koža uvek dobije na ceni.
3: Tako je, tako, to je kvalitet, ono, zna se. Ona, Milena kaže, mašina za mlevenje mesa.
1: Mašina za mlevenje. Čekaj, brate, da li je moguće da neko ono ode u kupi u prodavnici kao dajte meso, mi nesamleve, na nesamleveno da bi ga ja dođe, kući samleo.
3: Tako je, dođeš do samleva.
1: I kad smo već kod tog za mlevenje tih kućnih, ja gajbi imam, ne znam da to neko koristi, ja ne, ali vagu za kuhinsku vagu.
3: Kuhinska vaga, da, mislim, znači, kome to još treba. U današnje
1: vreme, kad žene u principu koje prave tu neku klopu, one znaju to odako ti kod njih. Nema ono kao koliko grama. Ja kad pitam koliko grama, šta koliko grama? Pa dve, tri čaše ovo ono, ili bila je ono fora, kao koliko stavljaš ulja. Neka žena je čitala recept, kao piše dva klo ulja.
3: Šta je klo?
1: Pa kao klo, dva puta nagneš, klo, dva kloa. Jer imamo još nešto tu poruka.
3: Kaže, Jelisaveta kaže, sprava za nordijsko skijanje i sobni bicikl. Eto, ona se sprema.
1: Bravo, care.
3: A da, znači, to je standardno ono što ljudi nakupuju te garderobe.
1: Malo je bajs bolje, može više stvari da stane nego na ovog nordijskog.
3: Pa može i tu imaš, znaš, one kao izbačene, one šipke i tu, pa može ti to diskombinuješ, realno.
1: Znaš koja je stvar još kod nas sa, da kažemo, kratkom kosom? Fen.
3: Fen. Da,
1: kad si se fenirao, Kevin?
3: A dobro, ja sad imam bradu, pa kao nju feniram. Stvarno? Ali realno mi je stajao fen ono godinama.
1: Brada se isto fenira?
3: Pa mora da bi ličilo na nešto, znaš, kad imaš
1: nešto. Pojma nisam, evo, sada sam umro, ja ne bi znao da ljudi feniraju bradu. Neverovatno. Također neki sportski rekviziti.
3: Tako je, znači ono, realno si kupe neke, da, reketi za tenis, tako, za badminton.
1: Da, za padel.
3: Ne, to se koristi. Ne,
1: koristi. Ti koji kupi, za padel, on, taj ide na padel.
3: Koristi, tako je, da. Ali trenerke, znaš,
1: da, ovo za obično krenu, i sad ću da krenu da vežba, ali prvo kao, mi treba kao dobra patika.
3: Da, pokupuje stvari, znaš, da ima ono. I onda ima.
1: Da. Danko kaže 42%. Pa to je to, okej. Okay. Knjige, na primjer.
3: Knjige, da. Da vidiš ko, knjige, realno
1: stoje. Ljudi, pošteno, kad ste uzeli zadnji put knjigu, majke?
3: A i realno, misli, knjigu kupiš, pročitaš je i ona stoji.
1: I baciš. Ko?
3: Ne baciš.
1: Knjiga se ne baca nikad, ali stoji. Tako. Znači, kad ćeš ti ponovo da uzeti? Prvo ne uzmeš ovu knjigu koju nisi čitao, kamoli ovu koju si već čitao.
3: Da.
1: Znači, knjige se ne diraju sve. U jednom slučaju kad brišeš prašinu, pa kao podigni knjige
3: da
1: briše.
3: Da, tako je.
1: I sad
3: da,
1: jedan diže, ovaj drugi briše. Rade u parovima, koliko marca. ja imam neki odgovor, ne znam sad, ovo nije ni bitno.
3: Pa ćemo u procentima ili?
1: Pa ne znam, dajde u procentima, ali daj, ne znam kako bi drugačije objasnio, jer ovdje imamo sigurno do 50 stvari koje smo nabrali.
3: Pa, realno.
1: I sad, a ne znam koliko uopšte kuća ima stvari. Tako da ne bi znao, ali ajde, u procentima ja kažem...
3: Od 100% stvari u kući?
1: Ja mislim da 30% ljudi ne koristi nikad.
3: Pa ja bih rekao 40.
1: 40, da?
3: Da.
1: Ajde da vidimo šta kaže Kovirat.
3: Znači, ozbiljno zalepljen ovo danas. Znači.
1: Kažem ja, Dušica dobro pljunula.
3: Oko 40% predmeta u prosječnom domaćinstvu nije korišćeno u posljednjih godina dana. Među predmetima koji najčešće stoje neiskorišćeni duži od godina dana se nalaze odeća i obuća koju više ne nosimo, toga imam na tone. Stari punjači, kablovi, elektronika, knjige koje nikada nisu pročitane, suveniri i ukrasi, sportska oprema i kuhinski aparati koji se koriste samo jednom ili dva puta godišnje, tipa aparati za galete, fondi set, sokovnici,
1: servisi,
3: servisi
1: za ručavanje. Pa dosta smo pogodili.
3: Dosta smo smo pogodili. Tako.
1: A ti si čak pogodio u glavu. Ja sam u glavu. Znači, ono, svaka ti čas kakav si kraj, ti si ono, vrati.
3: Meni
1: ide
3: diploma ove nedelje, tako.
1: Danko je bio najbliži 42%, ali ne blizu kao ti što si bio, bro, care.
3: Hvala.
1: A i sad, moj dobar rezultat je nekako...
3: pa u drugi plan. Ponižavajući
1: pored tvog, razumeš, stvarno ono. Da se vrati Sandra pa da ja izbijem u prvi plan, to jedno čekam.
3: Tako je, hvala vam Sandra.
1: Da, ne vidim. Ok, hvala svima koji ste slali poruke i koji ste bili blizu i niste, sve jedno. Kami, još jednom čestitke.
3: Hvala. Radio.

0: Best of Odašiljač.
1: Sa Andreje na Medenom mesecu u Lisabonu sve kako treba, sem jedne stvari. Juče je njen muž slučajno provalio modricu na svom desnom ramenu i normalno krenula je priča dakle ti modrica i Konđulović se seti da ga je u nedelju na svadbi ujeo kum. Kaže, zabolala ga u trenutku, ali je bio anesteziran od alkohola, pa taj bol nije trajao, međutim, eto, razvila se modrica. Sandrin muž je na svadbi bukvalno prošao ko Đani, samo što je Đani ujeo gost za stomak, a muža je ujeo kum za rame i razlika je što Sandrin muž nije primio vakcinu protiv tetanusa, Đani je primio, jer je ovaj što je ujeo Đanija očigledno je opasniji. Eto, to su noviteti posljednji, ja mislim, Sandrine svadbe, neke stvari tek sad isplivavaju. Posle Đanija, inače, ovo je drugi ujedna svadba, vidit ćemo da će se ta ujedanja nastaviti, ipak je baš sad nekako sezona svadbi, svadaba. Radio.

0: Artemisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupite online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
5: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
6: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin?
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
11: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Na autoputu od petlje Vrčin do Bubanj potoka u smeru ka gradu izvode se radovi pa je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Da li partnera treba da zoveš Bebo? Bebo, meni je to malo ono jadno, ok, za mlađe, ono, kad prvi put vole, ali posle postaje to idiotski.
2: Istraživanja kažu da to što vas partner zove Bebo može imati pozitivan efekat na ženski mozak i doneti trenutno emocionalno olakšanje.
1: Skoro sam čitao na Instagramu kod Trajo brata koji kaže da ga je žena osvojila jednom rečenicom: tata mi drži pečenjar, vidi se voli da jede, i ona isto, i kod njih nema gde si moja Bebo, dođi Bebo. Ona njemu i dan danas kad hoće da pokaže ljubav, kaže mu: ti znaš šta moj tata drži? On kreće da balavi odmah. Ne kaže džabe naš narod, lepota je prolazna, a glad je večni.
2: Mene bi ovo osvojilo takođe.
1: Da, Sandra, moj drže pečenjar.
2: Radio. S.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs. Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maš, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
1: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
2: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
4: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Hello everyone, this is Costantino Sariros.
7: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
8: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Ove što umesto imena partnera kažu samo prvo slovo, kao ode kod dečka, nek se zove na primjer Žarko. I zove onda ortakinje i kaže im sad sam bila kod Ž. Dž. Ne kapiram tu uopšte. Ko neka tajna operacija, bila sam kod Ž. Ili ne mogu izađem večeras, dolazi mi Ž. Brate, kaži mu puno ime, ima pet slova, ne razumeš šta to rade.
2: Uma od koleginice, pa njen dečko.

0: koji je neki
1: dž
0: i u početku ga je samo ona zvala dž, a sad svi ostali prihvatili da. I ono,
1: jel dolazi dž kad ideš kod dž.
2: Još mentolski je kad to jedno slovo ubaciš u padeš.
1: Bili smo kod šilje,
2: bili smo kod š,
1: ili odnesi ovo
2: š.
1: Ovo menjanje jednog slova po padežima mogu samo ozbiljni igrači, inače će da te zaboli mozak. Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. I sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u Vojvodini moguća je pojava kiše. Najviša temperatura od 32 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Više javno tužilaštvo saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta došlo do saznanja koje ukazuju na moguća druga krivična dela. Zbog toga je naložilo da se provere navodi iz dokumentacije plenuma više fakulteta o mogućoj simulaciji upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta. Predsednik Srbije danas od 15:30 kao gost zajedničke emisije Pinka Prve Informera priča o toj temi. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje u cilju utvrđivanja identiteta lica koje upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću, bivšem načelniku Beogradske policije u okružnom zatvoru u Beogradu. Podizanjem plave zastavice počela je sezona kupanja na Adi Ciganliji. Savsko jezero sa oko 6 km uređenih plaža je najveće kupalište u Srbiji koje poseti 150.000 ljudi dnevno. Kupalište će biti otvoreno od 10:30 ujutru do 18:30 uveče. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije sutra i u ponedeljak. U nedelju kasno posle podne u Bačkoj Banatu očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Reprezentacije Holandije i Švedske sastaju se večeras u 7 u okviru mundijala. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska.

0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
3: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
4: Max, specijalna ponuda. Samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2x280 ml 249,99. Pirine Čabe C 900 g 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
7: Plivanje,
8: sunčanje,
7: kampovanje,
8: igranje u vodi
7: ili na pesku,
8: odmaranje u dvorištu
7: ili na terasi.
8: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Na autoputu od petlje Vrčin do Bubanj potoka u smeru ka gradu izvode se radovi pa je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod. Podovi da padneš na pod.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću
10: mogu da zvati i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
11: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. I sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u Vojvodini moguća je pojava kiše. Najviša temperatura od 32 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog tržišta Evropske unije, izjavio je predsjednik Srbije nakon razgovora sa američkim ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Dodao je da je posebna tema bila razvoj industrije i veštačke inteligencije i njihova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta. Potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om srpska strana okončala je svoj deo posla u pregovorima i nada se da će Gazprom Njeft i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije. To je izjavila ministarka Dubravka Đedović-Handanović na sastanku sa ruskim ambasadorom Bosan Harčenkom. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 217, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Američke obaveštajne agencije upozorile su administraciju Donalda Trumpa da će Netanjahu verovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Nemačka i obala Slonovače borit će se za prvo mesto u grupi večeras u 10. Prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: otišla.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
4: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
5: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
6: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se komšinice.
4: Definitivno, i to već sutra.
7: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
8: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
9: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
10: Vrha Beograda, Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Na autoputu od petlje Vrčin do Bubanj potoka u smeru ka gradu izvode se radovi pa je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: 3, 2, 1, Gorenje!
0: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
6: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
7: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
8: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
9: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. I sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u Vojvodini moguća je pojava kiše. Najviša temperatura od 32 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Više javno tužilaštvo saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta došlo do saznanja koje ukazuju na moguća druga krivična dela. Zbog toga je naložilo da se provere navodi iz dokumentacije plenuma više fakulteta o mogućoj simulaciji upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta. Predsednik Srbije danas od 15:30 kao gost zajedničke emisije Pinka Prve Informera priča o toj temi. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje u cilju utvrđivanja identiteta lica koje upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću, bivšem načelniku Beogradske policije u okružnom zatvoru u Beogradu. Podizanjem plave zastavice počela je sezona kupanja na Adi Ciganliji. Savsko jezero sa oko 6 km uređenih plaža je

0: najveće kupalište u Srbiji koje poseti 150.000 ljudi dnevno. Kupalište će biti otvoreno od pola 11 ujutru do pola 7 uveče. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije sutra i u ponedeljak. U nedelju kasno posle podne u Bačkoj Banatu očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Reprezentacije Holandije i Švedske sastaju se večeras u 7 u okviru mundijala. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Gomex, lakše od srede. Od 17. do 21. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 229,99. Paradajz kilogram 169,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Brusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuroni hondroitin!
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
7: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Na autoputu od petlje Vrčin do Bubanj potoka u smeru ka gradu izvode se radovi pa je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Devojke lepile mede momcima na glavu. A
3: da,
2: stikere, da
3: se ne vide,
2: da
3: kao
2: se ne vide, da.
3: Na Instagramu i to na društvenim mrežama.
2: Sad se momcima seče glava, neka aplikacija, nešto. Bukvalno samo trup. Ili on neće da se pojavljuje na društvenim mrežama, ili je njih sramota,
3: da, ili kriju, rade nešto
2: ili
3: zabranjeno.
2: Ili je... Ima devojku, otko znam šta je u pitanju. Međutim, to ne može obići špijunskom oku iskusnih devojaka i žena koje će po tetovaži, debljini, šake, ne znam čemu zaključiti ko je već taj. Ma istraživačko novinarstvo u Srbiji je na visokom nivou. Jeli Savetu Orašanin spojili sa Pavlom Mensurom,
3: pa, tako
2: sam
3: ja to, da,
2: prepoznali njenu
3: nogalicu.
2: Da li ćete uspeti baš tako da se sakrijete?
0: Jutarnji show Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
8: I ne samo nogama.
9: Alpod, podovi da padneš na pod.
10: A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
12: Abela Farm.
13: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
16: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
17: Plivanje,
18: sunčanje,
17: kampovanje,
18: igranje u vodi
17: ili na pesku,
18: odmaranje u dvorištu
17: ili na terasi.
18: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. I sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u Vojvodini moguća je pojava kiše. Najviša temperatura od 32 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog tržišta Evropske unije, izjavio je predsjednik Srbije nakon razgovora sa američkim ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Dodao je da je posebna tema bila razvoj industrije i veštačke inteligencije i njihova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta. Potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om srpska strana okončala je svoj deo posla u pregovorima i nada se da će Gazprom Njeft i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije. To je izjavila ministarka Dubravka Đedović-Handanović na sastanku sa ruskim ambasadorom Bosan Harčenkom. U narednih nedelju dana litar dizela koštaće 217, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Američke obaveštajne agencije upozorile su administraciju Donalda Trumpa da će Netanjahu verovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Nemačka i obala Slonovače borit će se za prvo mesto u grupi Večeras u 10. Prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
11: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
12: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Na autoputu od petlje Vrčin do Bubanj potoka u smeru ka gradu izvode se radovi pa je zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: U Grčkoj pojavila se nova opasna riba zec koja pliva u plićaku. A ovako se zove jer imate dugačke oštre zube i bukvalno limenku može da pojede.
2: Nije jasno kako uvek baš u Grčkoj te opasne ribe.
1: Pre dve godine na Sartiju neka opasna riba, da, Dagana su je zvali. Ja nisam smela u vodu bukvalno da uđem. Jedva sam se okupala za 10 dana jer ona se valjda zabode u pesak u plićaku i ti ne vidiš, jako je mala.
3: Kao što se nekad radilo na moru dok nisu ujedale ribe, nego su opasne bile meduze. Kad te meduza opeče, najbolje što možeš da uradiš je da zamoliš nekog da ti se išora na mesto da te meduza opeče.
1: A mi kaže ChatGPT ovako: mokrenje po opekotini od meduze je mit. Urin nema pravilan hemijski sastav da neutralizuje otrov i može da bude još gore od njega.
3: Ovaj ChatGPT mi samo ruši neke mitove, užasan je. Kad smo bili mali, ubeđeni smo bili da mokraće pomaže za rane i te stvari, ali okej, okay, nema to sad veze. Čujte se u Grčkoj ribe zeca i ribe dragane.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
0: Radio S. Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: 3, 2, 1, Gorenje!
9: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
10: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
9: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
11: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
12: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
10: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima sa slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mix, specijalna ponuda, samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 puta 280 ml, 249,99. Pirinač ABC 900 grama, 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar, 99,99.
12: Lakše se živi, vaš Gomex. Ovo je
13: Radio S.

Ovo je Radio S. Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne

0: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.

0: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
2: Novi zvuk. Najbolje pesme. Radio S.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
8: Za savršeno leto, čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: U Superveru od 19. do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499, belo vino Sauvignon Cambras 0,75 litara 589,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
11: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
12: Brusnica!
13: Tu!
12: Demanoza!
13: Prisutna!
12: Hialuron i hondroitin!
14: Spremni!
12: Ko smo mi?
14: Uroil!
13: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
12: Jer mi smo šta?
14: Uroil!
13: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na meni.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Šta chat GPT možda napravi...
3: Kako bi izgledao vaš auto koji je pretrpeo havariju. Mi su mi poslali sliku mog Fiće koji je potpuno raznesen od pozadi. Luka je super, sve, ništa ne brini, malo moj kamion ušao u zadnje.

0: hrad, ne kap nije udario.
1: Ja prekjuče, da sam se preselio, imam novo komšiju, mi je pomogao da se uparkiram između drveta i bandere.
2: Sandrinim Fićom, moja žena.
1: Sandre.
2: Juče ujutru mi šalje
1: fotku, da li je ovo realno, brate, i fotka Fića sa razbijenim...
0: Stop svetlom.
1: Stop svetlom, da, i još izgreban taj branik.
0: Izgreban branik.
1: Ja zamislio facu moje Sandre koja rekla, nemoj, molim te tu da se parkiraš, ja neću znati da se isparkiramo, da. I još da je oštećen auto.
0: Tako da...
1: Evo sad ponovo sam se uzbudio.
0: Ljudi, manite se tih fora, onaj ko dobije ovakvu fotku, nemojte nije mu smešno, čak je opasno po zdravlje. Jutarnji show
3: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
10: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
9: I šta dobiješ?
10: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis klasa.
11: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
10: Vidimo se, komšinice.
9: Definitivno. I to već sutra.
12: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Ej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupite online. Vaš N-Sport, N-Fashion, N-Selection.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Draga, jesi li danas za akciju?
10: Bez klime, nema šanse.
9: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
12: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
13: Gomex, lakše od srede, od 17. do 21. juna. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 229,99, paradajz kilogram 169,99.
14: Lakše se živi, vaš Gomex.
15: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: U Grčkoj pojavila se nova opasna riba zec koja pliva u plićaku. A ovako se zove jer imate dugačke oštre zube i bukvalno limenku može da pojede.
2: Nije jasno kako uvek baš u Grčkoj te opasne ribe.
1: Pre dve godine na Sartiju neka opasna riba, da, Dragana su je zvali. Ja nisam smela u vodu bukvalno da uđem. Jedva sam se okupala za 10 dana jer ona se valjda zabode u pesak u plićaku, da. I ti ne vidiš, jako je mala.
3: Kao što se nekad radilo na moru dok nisu ujedale ribe, nego su opasne bile meduze. Kad te meduza opeče, najbolje što možeš da uradiš je da zamoliš nekog da ti se išora na mesto da te meduza opeče.
1: A mi kaže ChatGPT ovako: mokrenje po opekotini od meduze je mit. Urin nema pravilan hemijski sastav da neutralizuje otrov i može da bude još gore od njega.
3: Ovaj ChatGPT mi samo ruši neke mitove, užasan je. Kad smo bili mali, ubeđeni smo bili da mokraće pomaže za rane i te stvari, ali okej, okay, nema to sad veze. Čujte se u Grčkoj ribe zeca i ribe dragane.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
0: Radio S.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
6: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
12: 3, 2, 1, Gorenje!
13: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
14: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Slušaš
0: Radio S.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.

0: frizer.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina.
3: Nikad gužva, nikad vrućina.
4: Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Ovo je
11: Radio S.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Radio.
3: Radio.
4: S.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Radio S.
5: Broj 1 radio. Za novi zvuk.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Novi zvuk, najbolje pesme.
2: Radio
1: S.